Frankrike feirer sin nasjonaldag I dag. Hva Frankrikes nest største by? Det inngangsspørsmålet til jorda rundt. Vet du svaret på det? Send et 1904. Husk å starte sms'en med P4.

Kun en deltaker gjenstår i jorda rundt i dag. Han heter Terje og bor i Drammen. Vi sier til han heter Synnevo, her under vår laken på P4.